Chinna siri siri muva, siva puja puja muva, chinna siri siri muva.